og var der glæd nær i. Det nemmer jeg, og det nemmer jeg. Sætte, sætte, gæ. Det sjænne. Gæ op på tjunga. Og babka. Op på smæ. Selling.